شغالم مو که نگری کس آزادی نمیدیم با غیر هم مونه شادی نمیدیم مونه بیرنه و آبادی نمیدیم وطن ده چنگلی گرم شغالم